0: هبن. به جلوگ ما بیشین جلوگ گیزی تنافیر گیزی تنافیر بنا جوتی پاموز گیزی تنافیر ntlela ya bakwele e tla ba ke mohlolo ya thuyana ludi
1: mokokwa
0: ntate phamotse
1: mokokwa weso
0: banna we ke bona ka bangagile tsatsing ke
1: e se ntsatsinyana ntate ehle matsatsi ala nta
0: o matsatsi a a ukwalelekela sa gona seana go bu
1: ke ukwa tabeno nta
0: a empa ere ke bone ke ntse o tshobola goba teng a tshwanela e ke etsee